0: kwa wamu wa febio ye bɛhwɛ ne kama enti so wamu akasa kase fa ye fa ne nkwa nkafo na baabi adru ya na ka wahu but wamu wo nuro bi wo wamu timi di ma wamu abɔ mo calm down ɛni ade sam ɛya sam etimi tu obi a ebia ne situation yi sɛ ne wɔ meto no na ebia ɛtan ne ne bɛto wo a ne nyi ne sɛ wo bɛ nkwa no so no nkwa obi jeje a bebi amotumi awani akwakodure ah eti sese ya daben na beba daben na wo beba na ka wo ba wo ba yinga yesi ade ye nko ye befa so
1: you see you see my pure me ye man ma ko di mampo wo bebi oh nti omo di me ko mampo wo bebi akwa se nko ye gbe ti ti se bia from next week you na ya beba beba le bia me ye man ti me ba na me hu ya me
0: se ni e pese ye hu se e ti se se anka sa de hu hu no da wo be ba pote
1: me ma ne su kire na mu wo do bon so oh me su kire mi se se se ba ne su ka click ba man de o ti zira mu do bon so ti mi bi a click me ka ti ya ba sai
0: like e fie e yi aha
1: ah na me ka se ba me du do bon so ba Tuesday na e bi a ba weekend ba Friday o Saturday dia ba bo mo ni a se mi na do so much
0: yo mate wadawro ma ye befre wonti no wobekuma se a na ka wabo moden aba na ye nyina ye hunu kwan ye because woti mani so odwuna furusu anu no wose nkura ye bi aka ne yam wo ba ya no wonka cho se akra bi ha na agbe
1: ah okay ne ka o ka saka saka saka saka saka saka saka ndi
0: ka ti ya ne go tumi no aduane ma osi woni ema ye bibia
1: ose
0: ba
1: wo tumi nu adiane ma wo se o ai aka aka mse no wa na wa ye normal din ko mo kama o ba e uma na tad na ba ne ba du bi a onu be din ko mo kama o kwa on dati bi a bi sa kwa ho ba e uma na wa sa ti sa dien
0: ko asare be me na
1: ba lo se
0: ah na mo ko asare
1: what is the question?
0: I'm wondering in an amoqua.
1: There are only no question, I mean,
0: inquiry.
1: And they winning Yamini. But I say, what can I do?
0: Winning Yamini, and I won't cross her. Now, what are
1: they? Oh, maybe Yamidi, maybe Yamidi, maybe Yamidi,
0: maybe Yamidi,
1: maybe Yamidi,
0: enti wudi abomodi a ye hwe wanim wadama enti wubedru ya pe meso ma ye nte wonka why
1: oso ka te free ma
0: ye bo askwa kuma si askwa